0: Pa ja bilježim sve. Mogu vam reći da sada i pišem u selu sve bilježim. Ja sam negdje skoro našao jednoga gore komšu i pitam kao, koliko je tvoj otac živio? Kad je tvoj otac rođen? Otkud ja vam znam kada je umeni babo rođena? Kada to ja znam? 1910. godine. Otkud kada ti znaš? Pa zato što ja to sve bilježim i meni je to zanima. Ja odem i u mezare pa slikajem one nišane gdje tamo piše kad je ko rođen, kad je ko umro i ostalo. Ja to sve bilježim što se tiče mahali. Ja mislim da kod mene nema ni jednog mjesta na mahali da nemam ja njegove fotografije. Bilo da je skup, bilo šta, ja to sve bilježim. Pa kad nađem na VHS, one kasete stare, ja sam našao neke programe, pa sam to nešto napravio, pa prebacim na DVD da se to zabilježi, jer one gubije sada ovaj...
1: Ali vi ste vrlo moderni, u skladu sa vremenom, sad i na Facebooku, svi ti podaci se mogu pronaći.
0: U moje vrijeme bilo je ženo zljeba. E sad kad sam došao u penziju, pa kad jedna rođak Makalić Rahman, on je profesor sada u Memić-Uško, kad mi je pokazao kompjuter, video, kad je rođo vidio, nabavio, ja sam odmah poželio to da kupim. Pa sam držao liniju Tuzla-Zenica i istuze su neki ljudi slali po 5-6 kompjutera u Zenicu, da ljudi tamo preuzmu, ja njima predam, uzmem pare, tako oni meni počasti. I ja onom jednom kažem, de mi jedan lijep izaberi, ali na naš jezik. E, kaj moj ljudino, kaj nema na naš jezik, kako nema? Pa ima na engleska, pa more se kako prevesti, kaže, može, ali mora biti Windows trojka, kaže, pa onda ima hrvatski onaj prijevod, pa da mi to napravi, ne pitam koliko čovječe košta. I on je meni tako radio da sam ja kupio sebi taj kompjuter i počeo. Prvi internet kad su ovdje pojavili na poču Kalesi, ja sam onda priključio. Pa sam išao više puta, išao sa u penziji, pidem sa autobusima, pratim autobuse sa ovdje jednom firmom, pa dođem u Mostar, dođem na Bunja, slikam i sad one stare žene nisu bile, ne mogu bolje i noge da odu u Mostar, kod Mostar da se slikaju. I meni kažu, aljo, ba, bil ti mogu nama šta napraviti, kaže, da ja stojim kod Mosta u Mostaru, bila sam ali izak, bože, nema problema, ja u Photoshopu njezinu fotografiju slikam ovamo negde, iskružim, postavim da bude ono prozirna, i ja postavim uradni sliku A4, ona stoji u Mostaru, kraj Mosta. E tako sam, mislim, u Photoshopu, u Corelu, pa ja sam stari, meni se mnogi čudi, jer moje kolege kad vidu, kaj pa šta to ti kaj budala za to? Ne, nemoj, molim vas, ovo je samo moderno vrijeme i moramo mi da se uključimo. Ako djedo naš nije mogu i babu, ajmo makar mi da iskoristimo u dosvrti malo dok se može.
1: Može li laptop da se nosi na nju?
0: Pa može, ja kad kopam ponesem i laptop, jer Hayat iz Sarajeva, televizija je, bili su meni snimali kad su došli, jednu emisiju su napravili od digitalnoj televiziji, o internetu, u Kalesi, tako da su meni je tražili, ja sam morao kod Tuzle gore, kod jedne žene sam kopao krompir, pa sam sam krompir ženi izgazio dok sam to snimio. I ja ponesim sa svom, kopam i kad se umorim da sjedim, vidim šta imam, vidim šta na fejsu, opet preklopim i opet nastavim dalje. Ili na jedna.

0: Jedan gospodin sjedio naprijed, kaže, naš tabaka, gdje je primi, kaže, naš kako. Ad ja poslovnog čovjeka iziđem, otvorim onaj bunker, ubacim onu vreću, zalijepim onu nalepnicu, doza prtljav, naplatim, ko sad napijem, marka od prilike. I spustim onaj, zatvorim onaj bunker, autobusi stari, istruli, onaj bunker istruli, to je puno prašnje dole. Krenemo u Lopare, primimo Prčko, Brezovom polju, pola sata pauza. Tu imamo restoran, tu jedemo, pijemo, imamo sve džabalama i to bilo prije. Važno da svratim s putnicama da si tu. Međutim, tek mi nakon pola sata krećemo, autobus prazan, ne se ispraznio, ono do Brčko bude gužno. Evo ti nje odgovor sa sjeći, iče, majstore bre, šta je bilo? Zaustavi ka u poštu, ona viče pošta autobus, prije se zvala pošta autobus. Ma šta hoće, rekajem ženska glava na nju. Šta hoće, smo sad odmarali, što nisi ošao u WC, što nisi iskoristila pauzu. I kaj moj majstore, ja sam sve kaj pauze iskoristila. Pa što hoćeš? Samo kaj živ bio da mi otvoriš dolu rupu din, šta mi radi dijete. Kako dijete? Kaže, pa ti znaš da mi u vreću nosio. Pa što mi nisi rekla, Šemso, gde si izmigala za koči, ljubim te ko Boga, nuto dijete, a kaj mrtvo, valjajći na robiju. O, majko, moja mila, šta da radim? Ja izišao iz autobusa, uzeo onaj finkat se zove što se otvara, ona dole ona četvrtka. Ne mogu ja da potrefim, dole da otvorim. Ja otvorim. Majko moja, imam šta i da vidim. Kako autobus išao makadam, pa se nako treslono ko makadam. A šuplji bunker i prašna ulazba. Dijete se izgabalo iz vreće, samo mu oči crno se bijeli kod domlinu bilo. Joj, ljubim te, ja bi njega sad zagljio, poljubio, nije mrtvo, ali mi će na robija kod djet mrtvo. Odi vam, uzmi djeto, ona uzekem, sjedi ovdje za leđa, živa bila. Ona sjede, e, hvala ti majstore, di ja jedno sjedi na prvo mjesto, nama samo ićeš odbiti dole na seću. Eto, sjedi, živa, drago mi zbog djeta. I da izvine, to ona izvedla dojku i kari djetu, uzmi sisu. A djete neće, drago mi, izašlo iz munkera, nema prašinske. Uzmi sisu, djete neće. A ona sad utvaši djete, kaže, uzmi majstore. Kad je se Hajdari i Šemso krenuo pa vidio ona crna ko da je na pantama bila, još je nijedi izgrbalo. Nemoj kaj meni živa bila, podaj konteru, on je kaj djete primio. Ma more meni sve, samo da je djete živo, sve ma džaba. Daj more konteru, sve živo. I eto, tako smo to prošli, hvala Bogu. Kasija naiđem, pitam, alo, kad one uđu, a kaj sojka, kaj šta je bilo, a kaj mi je živo, onaj što je bio bunker. E, kaj vaki momak, naravno to veli dobar.
1: Porani rano po kraj vode Drine, ja.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: nažalost, područja ruralnih koji dovode do ovi degradacije.
1: O ciljevima projekta Svjetskog programa hrane pod nazivom Upravljanje ekosistemima putem održivog integrisanog upravljanja kopnenim resursima u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa ekspertom za ovu oblast, doktorom Dženanom Vukotićem. Uz poziv za novi razgovor kada projekat bude završen, zahvaljujem vam se na učešću u današnjem Dobrom selu.
0: Hvala vama i vašim slušalcima i naravno bit ćemo dalje u kontaktu.

0: fenjere zapale kad tanahni dršću šadrvani.
1: Dakle, bit će ovo veče sevdalinke koju će vam donijeti najbolji od najboljih. Provedimo je stoga u zanosu i rahatluku, u sevdahu i uzdahu.
2: Sam početak koncerta donio je jednu nadahnutu priču. Uz orkestar Omera Pobrića i hor Bosna s Dobrinje, svoje autorsko djelo Razbolje se Šimšir list zapjevao je Zekerijah Džezić. Publika je ovaj nastup prihvatila s posebnim nadahnućem, jer je Zekerijah Džezić u tom periodu prolazio kroz težak period, pokušaj samoubistva i tešku zdravstvenu i materijalnu situaciju. Aplauz koji ćemo čuti tokom i nakon Džezine interpretacije bio je podrška i znak ljubavi zahvalne sarajevske publike njihovom Džezi.

0: snađe u 20 kvadrata, vjerovatno.
1: Ma kakvi, kod njih je. Kod njih svako ima oko sebe prostor za život. U svakom smislu. Za rad i život.
0: O tome ćemo nekako u nastavku emisije. Belma vam je pripremila i svoj koncept ovoga. Ja sam ga odmah u startu poremetila sa pričom o Štokholmu, a dogovorila smo se da krenemo sa nekom uopćenom pričom o Švedskoj. Pa hajde da ja vratim Belmu na početak.

0: dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica u kojoj nas danas direktorica magazina Gracija Belma Pečanin vodi na putovanje Švedskom. Valja u toj Švedskoj nekad i popit kapicu. Piju li oni kafu ili šta? Kakve oni rituale imaju?
1: Piju oni kafu, ali na drugi način nego mi.
0: Iz pa svi čini mi se piju na drugi način nego mi.
1: Znači, jedna od najpoznatijih švedskih tradicija se zove fika. Fika je, nije samo ispijanje kafe, to je kafa koja je ona filter kafa i oni je piju, pijuckaju u stvari, dugo iz tih šolja velikih. I to nije samo ritual neke pauze, nego i druženje i usporavanje. I uvijek uz tu kafu nešto pojedu slatko. Najpoznatiji su ti bulari, ili kanel bular se zove. To su oni pužići sa cimetom.
0: Nisam da sam probala.
1: U Ikeji se mogu kupiti onako da ih poneseš kući. Tako ti bulari svugdje miršu po Švedskoj. Baš im je to nekako najpoznatiji slatkiš.
0: Jel kod njih sve tako ko Ikeji posloženo?
1: Sve im je posloženo ko Ikeji. Znači, oni su vrlo precizni. Znači, sve na vrijeme. Znači, u početku mi s Balkana naučili smo uvijek da kasnimo, jer kod nas ništa nije bilo tolersalo se da nije na vrijeme. Tako mi u zadnji čas izađemo iz kuće, žurimo na posao. I treba nam samo minuta, ali dođe autobus na vrijeme i ode. I onda sam mi kao, pa zar ne možeš bar minutu zakasniti?
0: I onda se prilagodiš i naučiš.
1: Ja, moraš se prilagoditi, jer kasniš na posao i tako.
0: E, dobro. Papa, a jel se pije ta kafica i ujutro? Kako to kod njih ide? Kad dođeš na posao, šta radiš ja?
1: On po cijeli dan pijuckaju tu kafu. To nije kafa jaka, ona ide i s mlijekom. Ako napravi se filter kafa, jedno pola litre odmah, malo se doda mlijeka. On pijuckaju, druže se. Imam jedan primjer interesantan. To sam, kad sam neki masterclass pohađala, pa je profesor pita, zna li neko, bilo nas je studenata sa cijelog Balkana, kaže, zna li neko šta je fika? Ja se javim, on bio šokiran da neko od studenata zna. E, kaže, u jednoj velikoj švedskoj firmi direktor je postavio kafe aparat samo na jednom spratu. Iz razloga, ne zato što nije firma imala novaca, razlog bio da svi kad se dođe po tu kafu, onda ljudi počnu i razgovarati. Znači, malo da se napravi i kontakt, da se druže.
0: Znači, nisu to hladni oni ljudi sa sjevera, hladni vikinzi ili ne znam šta, nego ljudi topli koji hoće da se druže i da provedu neko vrijeme zajedno.
1: Pa jes, treba im malo, treba im malo pogurat, ali u suštini prihvatiti.
0: E sad, mi u Švedsku gledamo onako kao u naprednu zemlju, pa kažemo koliko radnih dana, kako oni odmaraju, pa su čini se prvi krenuli sa radnom sedmicom od 4 dana. Kako to izgleda zapravo tamo?
1: Ja kad sam bila, nije bilo te radne sedmice od 4 dana, mi smo puno radili, ali oni čitav svoj život nekako usmjeravaju da im bude što lakše, da imaju što više slobodnog vremena.

0: ljudima, ali meni je bilo iskustvo pričati sa vama kada sam bila na Bozepu. To je probudilo meni jednu veliku sreću i radost, definitivno.
1: U suštini naše prezentiranje ovog projekta na ovako medijima je puno bolje nego prezentiranje na Bozepu, jer mislim da je puno bolje da što više ljudi čuje o našem projektu.
2: Ako želite saznati sve o detektoru zagađenja zraka, o naučnoj prezentaciji projekta, kao i o radu gimnazije SSST, ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: možda IT ili medicina ili biologija i hemija, biohemija svejedno, zaista. Tako da možda razlog zašto sam se vidjela u tim naukama jeste zato što sam htjela da pomognim ljudima za zagađenje zraka ili za neki problem za alergije. Htjela sam da nađem neko inovativno rješenje i još ću tražiti ta rješenja sa projektima.
1: Imate podršku naravno svoje škole i posebno ovih mladih profesorica, ali na samom takmičenju rekli ste da vam je važnije što govorite za medije nego što je i sama medalja. Zašto vam je toliko važno da govorite u medijima i koliko ste zadovoljni
2: predstavljanjem vaših uspjeha u medijima?
0: Vjerovali ili ne, da, kao što ste rekli, zaista draži mi je da kažem nekom mediju svoju ideju i potencijal ovog projekta, jer će sigurno neko kad bude slušao o projektu, neko poput sudije, na primjer, shvatiti, aha, oni su zaista imao dobar projekat, nešto će biti od njih. A bit će medalja, bit će nagrada sa prijavama na takmičenjima, ali svejedno nije to iskustvo. Meni je bilo iskustvo pričati sa vama kada sam bila na BOSEP-u. To je probudilo meni jednu veliku sreću i radost, definitivno. Tako da, to je sve zbog iskustva. I kad se sjetim kao, ja sam pričala stvarno na medijima, pričala sam pred novinarkom, vezano za projekat koji nisam znala ni da će se realizovati. Za razliku od BOSEP-a, kao, bila sam definitivno sretna za BOSEP-u i za medalju, ali znala sam da će se isplatiti, da će biti neki certifikat, nešto, ali da sam znala da će biti neko poput vas na BOSEP-u, ne bih mogla vjerovati.
1: Koliko inače, pogotovo elektronski mediji, odvajaju vrijeme za mlade?
3: Pa ja bih rekla dosta. Ja mislim da u suštini naše prezentiranje ovog projekta na ovako medijima je puno bolje nego prezentiranje na BOSEP-u, jer BOSEP-u u suštini, mislim, nama je drago to što smo mi dole prezentovali, to nam je stvarno vidike nam je otvorilo i puno drugih puteva za ovaj naš projekat, ali ja mislim da je puno bolje da što više ljudi čuje o našem projektu, jer na BOSEP-u ostali profesori, sudije i znanstvenici mogu čuti o našem projektu, a ne općenitan narod koji uopšte nije znao da BOSEP-u postoji. Tako da mislim da me ova škola nije pogurala da ide na BOSEP-u, ja stvarno ne bi znala da ima BOSEP-a, tako da meni je stvarno drago da ovaj naš projekat ljudi će iz drugih čak i gradova i prostora čuti da smo mi neki projekat imali iz srednje škole i da smo ga realizovali.
1: Jedan od članova organizacijskog odbora ovog takmičenja je rekao da se certifikat koji ste dobili na tom takmičenju vrednuje uglavnom na fakultetima van Bosne i Hercegovine, a samo pojedini fakulteti u našoj zemlji vrednuju. Kako vi mladi gledate na to?
0: Pa, jako mi je drago što je priznat certifikat vani. I čini mi se da je ista stvar sa Cambridge ispitom. Mnogo više je priznat vani nego što je ovdje. To je stvarno malo tužna stvar kad se čuje. Trebalo bi biti svugdje priznat. Ali istovremeno mi je drago zato što taj certifikat otvara nove mogućnosti, pogotovo za apliciranje vani. Ja sam planirala da studiram vani, vjerovatno, to mi je i dalje želja i to mi je samo plus.
1: Da li vas to demotiviše da širite svoje znanje ovdje u našoj zemlji i da na kraju ostanete graditi ovdje karijeru, ili je to ipak nekako i motivacija da vi planirate napustiti svoju domovinu?
3: Ja lično još nisam isplanirala da li ću napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali ja stvarno ne bih volila da napustim svoju domovinu. Ja mislim da jeste žalosno da većina fakulteta ne priznaje ove neke vanjske prilike što mi ovdje možemo dobiti, jer lično u našoj školi, kao što je moja kolegica rekla, mi imamo Cambridge ispite i na kraju svakog položenog Cambridge ispita mi dobijemo certifikat da smo mi položili taj predmet na nekom Cambridge nacionalnom levelu i neki fakulteti u našoj državi stvarno to ne priznaju. Mada ja mislim da to nije skroz demotivator da mi vamo ne studiramo. Ja mislim da u našoj državi, evo, ovo nam je prilika i ovo nam je dokaz da mi stvarno imamo puno prilika u našoj državi, evo, kao i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali samo mislim da je ovo u suštini dokaz da ostali moraju da vjeruju u ovo ko što i mi vjerujemo i da bi fakulteti na kraju dana shvatili i nekako sve ove naše uspjehe mladih u Bosni i Hercegovini da bi mogli da ih vrednuju kao što je i naša škola i kao što su ovi fakulteti vani. Tako da nadam se da ćemo jednom doći u neko stadije gdje bi to bilo moguće.
1: Za sam kraj ovog razgovora želim vas pitati vaše planove za

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 57. godine, Maguire Sisters i Sugar Time.

Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

Poluvrijeme na duelu između Intera i Verone, nema golova na stadionu Giuseppe Meazza nakon prvih 45 minuta, a za sve one koji prate slovenački fudbal, recimo da je u sudijskoj nadoknadi prvog meča duela Mura-Maribor rezultat 1-0, vođstvo domaćih. Od 17:30 igraće Ljubljana, Olimpija Ljubljana i Radomlje. U nešto više od 5 minuta do 16 časova odjavit ćemo prvi sat druženja kroz Ritam Sporta BH Radija 1. Naravno, u 16 sati navikli ste da slušate centralni dnevnik BH Radija 1. Mi ćemo odmoriti kratko od sportskih informacija. Nastavljamo odmah nakon dnevnika sa sportom i dobrom muzikom. Sa vama će i dalje biti Sanji Šakić, ton realizator. Ja sam Sandro Limić, tako da svakako ne mijenjajte frekvencije, ostanite na talasima BH Radija 1.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabit.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionice, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

A u 17:52 uz note Akija Rahimovskog polako ćemo odjavljivati današnje druženje kroz emisiju Ritam Sporta BH Radija 1. U 17:52 zaključujemo skoro trosatno druženje kroz sport i muziku ovog nedeljnog popodneva. Govorili smo o rukometu, fudbalu, tenisu. U toku je finalni susret ATP Mastersa u Rimu. Igra se prvi set pri rezultatu 3-3. Jannik Sinner i Kasper Rud. Osvrnuli smo se na rezultate 34. kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Još dva kola preostala da se odigraju, iako znamo da je Borac novi šampion premijer lige, a sutra već nas očekuje i početak polufinalne serije u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Vječiti rivali Partizan i Crvena zvezda prvi meč će odigrati od 20 sati u Beogradskoj areni. O drugom finalisti odlučuju Dubaji i Budućnost. Ovaj prvi meč je zakazan za srijedu, iako još uvijek nema zvanične potvrde gdje će biti odigran susret ova dva tima. Sa vama od 15 sati družili su se Sanjin Šakić, ton realizator, i Arslan Kršo. Ja sam Sandro Limi. Zahvalit ću vam se za pažnju što ste bili uz nas, naravno uz preporuku da ne mijenjate frekvencije. Ostanite u Stala se radija Bosne i Hercegovine. Želim vam svako dobro.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

a sad nešto sasvim drukčije. Slušamo Revolver splitske grupe Metak, kojoj simpatije i kritike nisu mogle osigurati status kod publike, pa su skliznuli u zaborav. Samo 10 godina kasnije od grupe Metak održali su se Matko Jelavić i Željko Broderić Japa. Nakon Metka slušamo naše zabranjeno pušenje i skoro zaboravljenu pjesmu Manijak.

0: dalje stanovalovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica u kojoj nas danas direktorica magazina Gracija Belma Pečanin vodi na putovanje Švedskom. Valja u toj Švedskoj nekad i popit kapicu. Piju li oni kafu ili šta? Kakve oni rituale imaju?
1: Piju oni kafu, ali na drugi način nego mi.
0: Iz pa svi čini mi se piju na drugi način nego mi.
1: Znači, jedna od najpoznatijih švedskih tradicija se zove fika. Fika je, nije samo ispijanje kafe, to je kafa koja je ona filter kafa i oni je piju, pijuckaju u stvari, dugo iz tih šolja velikih. I to nije samo ritual neke pauze, nego i druženje i usporavanje. I uvijek uz tu kafu nešto pojedu slatko. Najpoznatiji su ti bulari, ili kanel bular se zove. To su oni pužići sa cimetom.
0: Nisam da sam probala.
1: Ono, u Ikeji se mogu kupiti onako da ih poneseš kući. Tako ti bulari svugdje miršu po Švedskoj. Baš im je to nekako najpoznatiji slatkiš.

0: Razglednica BH Radija 1.
1: I u nastavku razglednice nas Belma Pečanin vodi kroz Švedsku, još ćemo i o Štokholmu i o običajima drugim. Evo kad smo krenuli sa kuhinjom, hajde da pređemo i na neke običaje što se hrane tiče i što se tiče drugoga. Ovo sve što smo spominjali jedi se svaki dan, svako jutro. Ima sigurno neka hrana, nešto od toga što ide i na prazničnu trpezu. A koji su zapravo...
2: Vrlo čudno, na primjer, da kod njih imaš neku hranu koja se samo može pojesti za taj praznik. Znaš, tako da, na primjer, za imaš jednu sedmicu kad se jedu ti semlori koje ja obožavam, pa možeš još naći sljedeću sedmicu, ali na primjer samo jednu sedmicu, pa to je neko

0: Razglednica BH Radija 1.
1: I u nastavku razglednice nas Belma Pečanina vodi kroz Švedsku. Spomenula si u uvodu ekologiju, koliko je važno tamo. E sad, kad dobijamo mailove neke od raznih ljudi pa piše ono, hajmo čuvati okolinu, nemojmo printati to. Vjerujem da je i tamo sad sve dostupno onako na internetu, da i internet bankarstvo kažu i da je skupa velika provizija za zamjenu novčanica, recimo tamo je švedska kruna, jeli nije euro, ali da je sve karticom zapravo.
2: Znači, u Švedskoj više ništa ne možeš kupiti, bukvalno ni žvake onaj kešom, samo kartice se koriste, oni jako rade, rekla sam, i na očuvanju okoline, na reciklaži, na razvrstavanju otpada, na ekološkoj gradnji, na tim pasivnim kućama.